0: a nómina do mes de setembro logo de comunicarlles á empresa problemas de liquidez. Hoxe hai reunión no Concello, o Goberno local traballa para axilizar a licitación do novo servizo.
1: E aínda en portada contamos que están a salvos 17 tripulantes do pesqueiro galego Génesis que embarrancou unas últimas horas na costa de Escocia. O barco da compañía ribeirense Basoñas Mar golpeou nunhas rochas das illas Orcadas. Por mor da situación meteorolóxica e tamén da orografía, os 17 tripulantes foron rescatados por un helicóptero. Ningún deles está ferido. Son as 7:23. Con Uria Gestal na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: pera conferencia, kilo, 1,39€, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.
6: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
7: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Pois o foco informativo nesta xornada está, como saben, posto na vivenda e no que suceda esta mañá no debate dos decretos no Congreso que non contan, en principio, cos apoios necesarios para sair adiante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reprocha ao Goberno Central que os queira aprobar contra reloxo e con inseguridade xurídica. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía dende a Toxa altura de miras ao Congreso.
8: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
9: Y por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
1: E mentres continúan tamén en Galicia as protestas pola vivenda, acabamos de escoitar esa convocatoria para o luns en Pontevedra, tamén na Coruña o Sindicato da Vivenda convoca unha concentración para mañá pola tarde contra os rentistas. Pola súa banda, o Partido Popular pide o despexo da acampada que permanece na Praza do Obradoiro, en Santiago. Os participantes anuncian que será indefinida porque consideran insuficientes as medidas que recollen os decretos que se votan hoxe no Congreso.
10: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados por Sumar e polo PSOE, polo Goberno Progresista, saian aprobadas. Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en no que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e...
1: PSDG e BNG apoian esa acampada e outras protestas. O PPDG, malia que dienten de la preocupación da cidadanía, pide unha política de vivenda seria e reclama a socialistas e nacionalistas que deixen de encender as rúas. Escoitamos a Julio Torrado polo PSDG, Olaya Rodil do BNG e Paula Prado do PPDG.
11: Non podo máis que valorar positivamente que a xente exprese o seu sentir. Faltaría máis. Agardo que o escoiten os que teñen que votar mañá un decreto no Congreso dos Deputados.
12: Se ademais queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais e que conseguiron nas últimas semanas poñer no centro do debate público, do debate político, o dereito fundamental de calquera persoa a ter unha vivenda digna.
13: Deixar de intentar sacar rédito partidista, de intentar quentar a calle, como están facendo pois agora con estes campamentos.
1: Contámosles tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia muda a súa política dos últimos 5 anos no sector eólico da comunidade. A sección segunda da Sala do Contencioso Administrativo desestima o recurso presentado contra as instalacións de Bustelo entre os concellos de Carballo e Coristanco e valida as autorizacións previas e de construcción con...

0: En Onda Cero, más de uno.
1: Onda Cero Lugo, 94.9.
2: Nos San Froilán celebramos as nosas raíces,
3: a nosa historia,
4: o noso carácter,
5: as nosas tradicións.
6: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
7: 60 anos a carón de ti.
3: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, hemos principiado este repaso informativo con una información importante. Continúa cortado tráfico en AP9 en autoestrada, entre los kilómetros 119-129, esto entre Barro y Pontevedra, en todos los carriles dirección Tui. Ya saben, a primerísima hora de mañana, 7:20 aproximadamente, un camión cargado de cerveza se embarcó, ardeu. O conductor foi trasladado a unidade de queimados do Choac e, dende ese momento, a Garda Civil ten cortado ese treito da autoestrada, da AP9. Así que, conductores, conductoras, aí tomen nota porque esta incidencia é importante. Tamén estamos informando en Onda Cero de todo o que está a acontecer no Congreso, dentro e fora do Congreso. Aquí en Galicia, en Santiago, na Praza do Obradoiro, e onde está instalada dende hai dous días unha acampada convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela. Na derivada política dende o BNG que vai votar si no Congreso, esta mañá Ana Pontón, portavoz nacional, voceira nacional do BNG, volvía a cearlle o Partido Popular que vai a votar que non. Escoitamos.
2: Este é o Partido Popular máis ultra da historia que vai deixar tiradas a todas as persoas que non poden acceder a unha vivenda. Porque o que estamos comprobando é que este Partido Popular cada vez máis ultra non está do lado das maiorías sociais. Está do lado da especulación, dos fondos boitre e daqueles que pretenden...
1: BNG, que como dicíamos vai a votar afirmativamente en torno a eses dous decretos. Dicía o BNG que votará que sí, de que considera que son pouco ambiciosos. Votará en contra, xa o saben, o Partido Popular. Esta mañá tamén tivemos comparecencia do portavoz do Grupo Parlamentario dos Populares, que era preguntado ademais por ese ruxe-ruxe que hai, se hai adianto electoral. Dicía Alberto Pazos, escoitamos.
3: Cando o señor Sánchez chegou ao goberno, a vivenda era o 16º problema dos españois. Hoxe ocupa o primeiro. Non parece ser moi razonable que quen creou o problema vaya a ser quen o solucione. Así que o gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
1: Quixemos comprobar como está a reaccionar o mercado, os propietarios de inmobles aquí en Galicia, de vivendas que están ou estaban en alugueiro. Como están a comportarse? Tomamos a temperatura, como se está a comportar ese mercado. Onte no portal Inmobiliario Idealista, o que máis inmobles ten, agora mesmo anunciados, onte nas sete cidades galegas ofertábanse, 8 da tarde, dato das 8 da tarde de onte, 1.988 inmobles en alugueiro. Todo inmoble en alugueiro, incluído alugueiro temporal. Bueno, eso onte. Hoxe, desde a mañá, 1.926. Estos son 62 inmobles menos, descenso do 3,2%, cunha gran variabilidade entre as cidades. Así como, por exemplo, en Ourense, a caída das vivendas que se ofertan en 24 horas, foi do 1%, na Coruña, que houve oferta casi un 6,5%. Imos en detalle. María Teijeiro, bons días, María.
4: Que tal, moi bons días.
1: Pois imos coa comparativa. En Vigo, onte 399.
4: Oxe, pasamos a 392.
1: A Coruña, de 354.
4: A 331.
1: Porcentualmente, a cidade na que máis cae ese número, un 6,49%. Ourense, de 296.
4: A 293, oxe.
1: Santiago de Compostela, 321.
4: A 317.
1: Imos a Lugo, de 206.
4: Y caemos a 196.
1: Pontevedra, segunda cidade con maior caída porcentual, de 141 inmobles a
4: 133.
1: E pechamos en Ferrol, 271
4: a 264.
1: Grazas. Bueno, pois ximos esa é a monitorización que fixemos, porque tamén está aí nos titulares para ver o comportamento, pois este é en Galicia. Outra monitorización que estamos a facer a dos carburantes, que coa entrada en vigor do decreto de medidas aprobado polo Consello de Ministros o pasado martes, houve unha baixada de prezos en relación ao luns. Vamos a facer ese repaso, esa monitorización con Ramón Castro.
5: Baixada xeral en toda Galicia. Porcentualmente, a provincia na que se observa un descenso máis acusado no prezo do litro foi Lugo. Aínda que a máis barata segue de media para encher o depósito, segue a ser a Coruña. De feito, é a única na que aínda é posible atopar estacións de servizo co prezo da gasolina 95 por debaixo de 1,6 euros o litro. En canto ao gasóleo, en Pontevedra e Lugo,

0: non se atopa por debaixo de 1,7 euros o litro. O gasóleo tipo B, obsérvese a diferenza do prezo máis económico dependendo da provincia. Na Coruña é posible atopalo a 1,579. Na Mentres, por exemplo, en Ourense, non baixa de 1,699 euros o litro.
1: Nota o P, P de páxina, e a comparativa que facemos dos prezos de luns a venres. Se vemos os datos xusto de hai un mes, o que vemos é que o gasóleo se disparou por riba do 8%, a pesar desta bonificación, porque lembremos que o gasóleo, antes incluso das medidas aprobadas polo Consello de Ministros desta semana, xa estaba bonificado, o dos 20 céntimos. Bueno, imos tamén con outros datos destacados, destacadísimos, os datos do paro e a afiliación á Seguridade Social aquí en Galicia. Subiu o paro en 2.746 persoas, perdeu 6.516 cotizantes. Completamos con Marta Rodríguez.
2: Subida do paro e pérdida de cotizantes á Seguridade Social no mes de setembro. O paro subiu en 2.746 persoas en relación co mes de agosto. Galicia é a terceira comunidade onde máis subiu o desemprego, só por detrás de Andalucía e de Madrid. Subiu o paro en todas as provincias, con a Coruña a cabeza e Ourense na cola. Na comparativa anual, hai 437 persoas menos no paro que o ano pasado. 112.437 persoas buscan un traballo en Galicia nestos momentos. Tamén na comparativa anual, só Pontevedra e Ourense registran baixada do paro, mentras que a Coruña e Lugo suman 194.553 parados máis no último ano. En canto aos datos da Seguridade Social, no mes de setembro Galicia perdeu 6.516 cotizantes. A pesar diso, nos últimos 12 meses, a comunidade contabiliza 23.965 traballadores máis.
1: En Ourense, un día despois de que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome conquerise aprobar os orzamentos municipais, co seu voto de calidade, esta mañá tivemos e temos outro pleno ordinario no Concello de Ourense. Suspendíase antes do previsto, despois de que a oposición abandonase en bloque a sesión porque o alcalde Jácome chamou etarras e violentos así os concelleiros do BNG. Negouse a retirar as palabras, como lle pedía o voceiro nacionalista Luis Seara, e toda a oposición abandonou o pleno. Así que, xa ven, tamén temos esa noticia no Concello de Ourense. Polo demais, hai outra noticia no Diario Oficial de Galicia, que publica hoxe a orde pola que se crea o Rexistro de Centenarios de Galicia. Dentro dunha hora temos o acto central do Día da Policía e o seu patrón, no día de hoxe, acto na Xefatura Superior de Policía de Galicia. E tamén temos pois distintas actividades. Salientamos, por exemplo, a novena andaina escolar polo Camiño de Inverno. Son máis de 2.000 os participantes, 15 centros que participan. E unha actividade organizada pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pola Ribeira Sacra. E unha marcha de 9 kilómetros entre a Pobra do Brollón, ata Monforte. Van no contar máis polo miúdo aí en Onda Cero Monforte. E outras noticias, e tamén o entretemento máis próximo a vostedes, pois en toda a rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Nos, aquí o deixamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia cubeta dun quilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
6: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
7: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,95 euros a unidade.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: pera conferencia, kilo, 1,39€. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
13: Gadis, en confianza.

0: Estamos a 8 meses de las próximas citas electorales que tengamos en este momento confirmadas, que son las municipales. Ya veremos lo que ocurre con las generales. Y a 8 meses, el portavoz y alcaldable del PSOE, Miguel Fernández, acaba de presentar a los vecinos su estrategia de ciudad. Miguel Fernández, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, buen día a todos y a todas.
0: Bueno, o lugar elegido fue onte a tarde, no barrio da Milagrosa. Allí presentó vostede un proyecto para a siguiente década, para os vindeiros décanos. Ambicioso, ¿no?, o proyecto.
1: Sí, sin duda. Temos que ser ambiciosos, ¿no? Bueno, eliximos en primer lugar a Milagrosa, un barrio populoso, pero muy representativo, y nos queríamos pues trasladarlle a noso proxecto a canto maior número de veciños e veciñas posible. Entonces tratamos de chegarnos, e por eso foi ir a Milagrosa. E logo, sí, é un proxecto ambicioso. Como dixía onte, fronte aos que están pensando 10 meses, nos estamos diseñando a cidade para os próximos 10 anos, ¿no? É o noso objetivo e é, eu creo, a responsabilidade que temos os políticos. Non é esa visión cortoplacista de facer actuacións bueno, pues moi inmediatas. No, hai que ter unha planificación da cidade, hai que ter os objetivos claros, hai que visualizar que cidade queremos a medio e a longo plazo. Temos ese diseño feito e por eso pues presentamos esa estrategia, non? Co doble objetivo de que os veciños e veciñas conozcan, pero tamén abrir a posibilidade de participar coas súas aportacións, coas súas inquedanzas, coas súas novedades, e por eso tamén pues vamos comenzar unha campaña de escoita activa por todos os barrios, por todas as cidades, para precisamente dar á veciñanza a posibilidade de participar e de contrastar o noso proxecto.
0: Bueno, ata a moción de censura do Partido Popular, o Partido Socialista, primeiro en solitario, logo cos socios do BNG, estivo gobernando nesta cidade 27 anos. Que figura, polo tanto, nese proxecto para os vindeiros 10 anos?
1: Bueno, pois, a ver, nestes anos...

0: Evidentemente, a sociedade cambiou, Lugo cambiou, a cidade non é a mesma e, portanto, tamén as necesidades dos veciños e veciños son diferentes. Portanto, se renunciar ao que xa se fixo e algo bon se faría cando temos esta cidade tan maravillosa da que disfrutamos, pois partindo desa realidade, hai que adaptar aos tempos, ser ambiciosos e pensar no futuro, non? E en ese sentido montamos a nosa estrategia. En primeiro lugar, profundizando en garantizar a calidade de vida dos veciños e veciñas, modernizar a cidade, facer un sitio de máis oportunidades, máis amable para vivir, e incidindo naqueles aspectos que neste momento pois máis afectan a vida da xente, non? Pois onte falamos en concreto da vivienda, temos un plan de vivienda que habíamos xa presentado con moi boa aceptación, en conseguir a excelencia nos servicios públicos, falo de limpieza, de zonas verdes, de mobilidade, etcétera, etcétera, en incentivar pois o apoiar os emprendedores, en que Lugo pois haxa empresas, se instalen, sea un sitio atractivo, crean traballo, crean riqueza, un pouco nesa línea, e sobre todo o máis importante é as persoas. Nós pensamos en gobernar sempre para as persoas, non? Para que a xente poida vivir cómodamente, con calidade na nosa cidade. E para iso nos preocupamos da súa vivienda, preocupámonos dos maiores, preocupámonos dos xóvenes, preocupámonos dos veciños e veciñas do rural. Para resumirlle, poderíase decir que unha cidade pensando en ti, pensando nas persoas.
1: Falaba da vivenda, o anterior goberno deixou preparado un plan de vivenda. Si Miguel Fernández chegara de novo á alcaldía, que faría nese ámbito da vivenda? Que se pode facer dende o concello?
0: Pois poñelo en marcha, non? Poñelo en marcha porque é un dos temas que afectan a cidade no seu conxunto e a moitos sectores en particular, por xóvenes, maiores, etc. No? Nos deixámoslo moi avanzado, con unha ordenanza, con un contrato con Evislusa para que empezara a traballar, tratando de intercambiar datos con outras administracións. Bueno, poñeremos en marcha ese bolsa de alugueiro, que permite pois poñer máis vivendas en alugueiro a disposición, permite que os propietarios podan alugar con seguridade e con garantías, e os que vayan a alquilar pois que o fagan nunhas condicións mellores, non? Bonificaremos a rehabilitación, bonificaremos, penalizaremos fiscalmente os grandes tenedores, poñeremos suelo municipal a disposición para a construción de vivienda pública, en fin, unha serie de medidas, controlaremos pois os pisos turísticos, en fin, unha serie de medidas que tendentes a facilitar que haxa máis vivendas no mercado para alugar, que os propietarios teñan as garantías de que van a cobrar e van a recibir pues, os pisos nas mesmas condicións en que os presenta, e os máis desfavorecidos, os que teñen menos renta, os xóvenes e demais, pois que sea un precio moito máis asequible. Para iso o concello fará un pouco de intermediario, facilitando eses contactos e, sobre todo, dando garantías.
1: Bueno, se pode decir que a presentación desta estrategia de cidade arranca, non oficialmente, pero de facto, a campaña, non? Que expectativas ten para esas municipais?
0: Sí. Bueno, eu, en realidade, a campaña nos tempos que corren é permanente, non? En todos os ámbitos, en todas as administracións. Nos facémolo con moita ilusión por retomar un proxecto ilusionante, ambicioso, que funcionaba, que melloraba a cidade, que daba resultados, que se notou a corto plazo. Temos o aval da experiencia, do coñecemento da cidade, que nos deu, pois, a mí en concreto, estar no goberno varios anos, pero estando de alcalde un ano, se che dá conhecimento profundo da necesidade da cidade, bueno, preparados, non? Temos o alento, o apoio de moitos veciños e veciñas que nos siguen. Eu personalmente teño que estar moi agradecido, tratando con moita deferencia, con moito cariño, nos piden que tiremos para diante, que somos necesarios, que están de acordo con o noso proxecto, con o noso modelo, e que nos van a apoiar, e eso esperamos. Bueno, convencelos a todos.
1: Algúnha mensaxe polo feito de que a presentación fora no barrio da Milagrosa? Por que o barrio da Milagrosa foi o escenario elexido?
0: Non, un pouco o que dicía, non? É un barrio moi populoso, onde hai moitísima población, e queríamos chegar ao maior número de persoas posible, ¿no? E logo é emblemático.

0: Esa non contaba con esto este ano, pero bueno, para mí é unha honra e unha satisfacción, pois, que confíen en ti para unha cita tan importante, non?
1: Bueno, comeza hoxe a Festa da Fava, xa as 8, cunha cata de viño comentada, bueno, actividades este venres tarde noite, tamén o sábado, o domingo. Por que é tan importante a Fava de Lourenzá?
0: Pues a Fava de Lourenzá é tan importante porque é un buque insignia para toda a comarca, non? Caracterízase pola súa calidade, que donde nunca defrauda, os cociñeros están super encantados con ela, é un produto super versátil, super agradecido, podes facer millóns de combinacións con ela, non podes facer ningún produto que non maride ben coa Fava de Lourenzá, porque nunca defrauda, a verdade é esa.
1: Agora mesmo, cantos productores están baixo a IXEPE?
0: Pois a verdade é que somos moi boquiños, tan só somos da zona de agricultores en toda a comarca da Mariña. Hai que destacar que o ámbito xeográfico da indicación xeográfica protegida Fava de Lourenzá abarca os 15 concellos da Mariña lucense, e tan só hai da zona B agricultores inscritos baixo este paraguas, non? A verdade é que votamos de menos que se anime máis xente a producir baixo este selo, porque é a única maneira que nos pode diferenciar frente a outros legumes que están vindo de outros países, unha garantía para o consumidor de que está consumindo a auténtica Fava de Lourenzá.
1: Claro, dentro que sí. Como vai ser a campaña deste año?
0: Bueno, pues ahora mesmo somos un pouco optimistas, a verdad. Non podo dicir o mismo nos meses de verán, que si estamos un pouco preocupados debido á seca que estaba habendo. As plantas e as fincas estaban sufrindo moito. De feito, estaba empezando a tirar a flor antes de criar a vaina e a fava. Pero as choivas que viñeron a finales de agosto, principios de setembro, pois a verdade que recuperaron un pouquinho as fincas, daronlles vida. Certo é que chegaron un pouquinho tarde, pero bueno, puidose recuperar un pouquinho esa producción. E ahora mesmo estamos un pouco expectantes de como evolucione o tempo nestas vindeiras 2-3 semanas, porque se ven un tempo soleado e seco como estes 2 últimos días, a verdade que podíamos salvar gran parte da colleita, pero se veñen choivas persistentes, van proliferar os fungos e van dañar bastante a colleita.
1: Bueno, comentabas agora que ás veces un consume fava que pensa ou que se lle vende ao consumidor dicindo que é Fava de Lourenzá e que non é, non ten esas propiedades ni ten ese amparo da IXEPE. E ademais hai algunha cousa que hai que clarificar, é que a Fava de Lourenzá a granel non está permitida a venda, ¿verdad? Só está permitida en saquiños de medio kilo e un kilo. É unha pista que podemos dar para os consumidores.
0: Efectivamente, aquí sí que quero recalcar moito isto, porque hai moita desinformación por aí. Moitas tendas estamos acostumados a ver un saco aberto con un letreiro arriba que pon Fava de Lourenzá, e xente colle xendo os antebramos e vai ser tan contenta para casa, pero hai que salientar que esa non é Fava de Lourenzá, vale? Como ben comentabas, a Fava de Lourenzá granel non está permitida, que sería un delito, e solamente se pode encontrar nos lineais en saquiños de medio kilo e un kilo, e sempre acompañado unha contraetiqueta, non cun código alfanumérico do GACAL, da Agencia Galega de Calidad Alimentaria, que é que te audita, que te controla e que dá autenticidade a Fava. Non, todo o que non enseña neses formatos non é a Fava de Lourenzá. E hai que ter moito cuidado porque están circulando por aí outros tipos de favas provintes de outros países e que se están comercializando pois eso, como Fava de Lourenzá. Eso é verdade que nos está facendo moito dano tanto aos produtores como aos consumidores, non? Que se poden levar unha desilusión en canto a calidade.
1: Claro. E cantas variedades estarán á venta na festa? E non sei se nos podes indicar así un boquiño como irán este ano os prezos.
0: Pois os prezos vamos manter os mesmos do ano pasado. Non quixemos nin subilos, porque non está a situación como para subir os prezos. Ya vai a ver a fava fresca, que está agora en plena campaña, está boísima, a fava certificada co IXEPE, pues fava blanca, fava verdina, fava do caldo, favas de cores. Bueno, aí sí que vamos ter un poquinho de variedade. Esperemos poder ter a cantidad tamén suficiente para satisfacer a demanda dos visitantes.
1: Me contaron que a maioría das favadas asturianas se fan con Fava de Lourenzá. ¿Isto é así, José?
0: Sí, tristemente sí. A gran maioría da fava que se produce, neste caso,

0: Lugo, 206.
1: Caemos a 196 hoy.
0: Pontevedra es la segunda ciudad con mayor caída porcentual, de 141
1: a 133.
0: Y Ferrol, 271.
1: 264.
0: Gracias, María.
1: A ti.
0: Pues ahí es la monitorización entre ayer a las 8 y hoy a las 9. Bueno, pues aquí, esto es lo que podemos decir aquí en Galicia. Ahora unos consejos y seguimos diciendo.
2: Galicia en la onda.
3: CES, unha empresa do sector forestal Madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións. En Fearmaga, acompañamos as empresas da Madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.

0: oposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
1: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira. Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
2: Atrás queda o mes de setembro, xa estamos avanzando no calendario neste mes de outubro, no outono, que xa dicimos que é un momento maravilloso para volver a percorrer Galicia, igual que fixemos no verán, igual que fixemos na primavera, igual que faremos no inverno. E se hai destinos os que volvemos, repetimos, non pasa nada, porque a paisaxe muda e porque sempre queda algo novo por descubrir. Falo en clave galega, pero agora que vou saudar a Pepe Formoso, todo isto é válido para esa clave Costa da Morte da que el nos fala aquí cada venres. E xa a semana pasada quedamos emprazados para estrear esta primeira viaxe do outubro 2026 con él, así que eu confío en que está aí, outro lado. Pepe Formoso, boa tarde.
3: Aquí estamos, neste corrunchiño fermoso e maravilloso da Costa da Morte, tentando tentarvos, vala redundancia a todos, para que fagades un oco nas vosas haciendas e viñades a descubrir, a coñecer, ou no caso que xa coñezades, a repetir, porque como ben diste, calquera estampa é diferente en calquera outra época do ano, este outono na Costa da Morte. E se che parece, hoxe imos percorrer os montes de Dumbría.
2: Pareceme,
3: que se nos perdeu nos montes de Dumbría? Pois mira, como ben sabes, a prolongación do camiño a Fisterra a Muxía, obviamente, pasa por Ames, Negreira, Mazaricos, Dumbría, Cé, Corcubión, Muxía, e obviamente en Dumbría hai unha lenda que deixou escrita un obispo, o obispo de Azerbaiyán, que se chamaba Mártiros. Uh-huh. E deixou unha lenda, casi aviso para os peregrinos, para que aquí solo viñeran casi os máis valentes. Reza el nos anos 1400 e moitos, casi 1500, que cando continuou de Santiago cara as terras do fin do mundo, contaronlle a historia de un monstro que atemorizaba os peregrinos e que nin 20 peregrinos poderían con él. Ese monstro el chamoulle Wagner. E por que decimos de pasear a día de hoxe por eses montes de Dumbría? Porque no Camiño de Santiago, concretamente, no Marco do Couto, que está á altura de Dumbría, pois colocaron unha escultura precisamente para recordar ese monstro. Un monstro do que non había, non había obviamente fotos, nin descripcións, ni nada. Era casi máis que nada un temor. E a día de hoxe hai unha escultura feita por un clásico escultor do Camiño de Santiago. Obviamente ten esculturas en moitos outros sitios, que se chama Cándido Pazos, que fixo unha escultura que realmente dá arrepíos. Sí que é certo de que na súa concepción non estaba claro si tiña que ser un dragón ou si tiña que ser un lobisome. Ao final decantouse máis polo lobisome e hai unha escultura en bronce de máis de 3 metros e pico de alto que te atopas no Camiño de Santiago e que os peregrinos todos saben e coñecen, pero probablemente os turistas non, e sin embargo tamén ten un acceso fácil con coche. Ou seja que aquí convidamos a todos aqueles, os que sexan peregrinos, xa me atrevería a decir, os que viñeron ao fin do mundo en os últimos anos, obviamente xa coñecen o Wagner. Sí. Os que xa levan moitos anos sin vir, ainda non o coñecen. Pero a todos aqueles visitantes e turistas que se achegan á Costa da Morte, eu convido-vos a levar un susto grande. Sí. nun lugar máxico, porque o Marco do Couto era un cruce de camiños xa da época medieval, e ali está esperándonos esa figura do Wagner con cara de poucos amigos, pero afortunadamente sabemos que é unha escultura. Ben é certo de que velo de noite probablemente será outra cousa, e se fora con lúa chea xa non che dixo nada. Pero, en principio, queda aí esa reseña moi importante para percorrer, pase niño, con moita calma, e disfrutar dun tramo do camiño que non hai que andalo. Home, se queres andar é maravilloso, se o turista se quere convertir en peregrino, benvidos, aquí estamos esperando. Pero se visita a Costa da Morte e pensa que o Wagner é unha escultura que só teñen que ver os peregrinos, pois non, porque ten acceso por unha estrada a que chegas. É moi fácil, pois Wagner.

0: E internet a día de hoxe, sabes, todas estas tecnologías e se achelevan ao sitio exacto e bueno, pues terás o prazer de coñecer esta historia que está recollida, xa che digo, no diario de viaxe do obispo Mártiros, que foi obispo de Azerbaiyán.
1: Él
0: era de Armenia e bueno, que deixou eso escrito.
1: Bueno.
0: Eu supoño que co ánimo de crear esa expectación e esas gañas de saber quen é o Wagner.
1: Claro, pues encántame, ¿no? Nunca estiven, a verdade, seguro que outro lado hai persoas que están escoitando e que din, ai, sí, o fixen ese camiño vino, e hai outras que estarán, pues como a min, pues eu nunca fun, e agora que Pepe nos conta que podemos ir sen necesidade de ser peregrinos, non, que ten un acceso, que podemos ir a propósito, que sexa unha excusa para ir a Dumbría, para ir a Costa da Morte, localizar ese Wagner que está aí no bordo, non, no norte do Camiño Real de Fisterra-Santiago, por mencionar o punto exacto entre as parroquias de Buxantes e Dumbría. Imos recuperar aquí e reivindicar esas localizacións de nomes fermosísimos que temos en toda Galicia. Pois aí está ese Wagner, que sexa un motivo, o primeiro, miren, quedamos neste mes de outubro para visitar a Costa da Morte grazas a Pepe Formoso. Pois por ali nos vemos, ou senón aquí na radio, o venres próximo, Pepe, aquí te espero.
0: Exactamente, de paso, como estamos no outono, a parte de visitar o Wagner, tamén podes coller unhas castañas, que está
1: sí,
0: un monte a teigado delas.
1: Claro, é momento perfecto. Mira que ben escolliches, tío, espazo, que seguimos o monte, xa comezamos a poder recolectar tamén castañas. Grazas, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Onda Viajera de Galicia. Rapping on the windows, whistling down the chimney
1: pipe. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E diso queremos falar tamén agora nesta recta final da viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego tamén de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro. Por iso Galicia presume de industria. A banda sonora nesta recta final da viaxe pona a banda británica Ocean Colour Scene, porque mañá sábado estará no Grove. Menuda viaxe, Adeles, ata o Grove. Por que? Pois porque o Grove está celebrando a Festa do Marisco, a carpa de degustación está aberta, pasen por ali, pero ademais temos os concertos do Marisco, que son un atractivo máis. Ata o 12 de outubro, a festa non para. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
4: Nos esperamos, temos unha estimación de entre 100 e 130 mil persoas van pasar polo Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumularán nos fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luns 12 sí, de outubro é festivo, o día 9 é festivo en alguna comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, pero bueno, comprobamos que a Festa do Marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais e climatoloxías como ano pasado que tuvemos casi 30 grados. Por lo tanto, a climatoloxía sí, pero o importante é que a Festa do Marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a Festa do Marisco. Antes viñan a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola Festa do Marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a Festa do Marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio ou lugar de Galicia. Iso creo que é importancia, porque como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove, poder atraer durante esta época, en este mes, a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia, da relevancia que ten esta festa gastronómica.
1: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa, e además é que ven

0: en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado e despois, como vendía o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desplazamento é a festa do marisco do Grove, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non, do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colors, en que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
1: Sí, exactamente, para nós é unha aposta xa desde o ano 2016. Analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos. E o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí. A xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque como sempre seguimos garantindo que o produto é daqui, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, polo tanto hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música os concertos do marisco, tamén é un cartel que está que xera moita expectativa e a verdad que atraía moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos, e como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Nove Louro Benres, Ocean Colors Sin, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar. Sanguijuelas de Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos, Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode sentir representado, totalmente de balde, e entonces o que lle ofrecemos é vinde a festa, disfrutade do marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa, e despois disfrutade da música. Creo que é unha combinación perfecta do que pode significar para nós disfrutar dunha verdadeira festa.
0: Ata 12 de outubro hai marisco no Grove, desde este domingo haberá San Froilán en Lugo. 4 de outubro, 12 da mañá, Praza Mayor, pregón a cargo de Sonsoles Sónega desde o balcón da Casa do Concello. E tamén ata o festivo do día 12 hai festa en Lugo. Agora o que hai actualidade, a de Marta García ayer en La Brújula. Nos volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.